калцието змия рамада. Капух на бобан с бежу енкрат, крайки га само јест познам. Там се да живет туди с мою плачу,